0: 日学，大家分工合作，肯定能稳稳当当开好业。
1: 闺女，秩序是什么意思？
2: 秩序деген тәртіп деген гәп. Ваң тағам Лиохаммамға сіз мехмаланы күтің, мән ярдамнышып нәрсі керекләні өткішіп, қоруының тәртіпіні сақлай. Көпчілік іш тақсым қылы біліп әмкарласақ, чоқым ішіні пұқта, яқшы башлай алаймыз дейді.
3: 各位亲朋好友，各位来宾，大家上午好，非常开心在这么清朗美好的日子里，我们欢聚在咱们美丽的农家小院，迎来我们农家乐的正式开业庆典。从最开始改造庭院、打扫收拾，到一点点打磨菜品、布置场地，这段时间我的爸爸妈妈、哥哥一直辛苦，特别感谢我们热心的邻居王叔叔和刘阿姨，从头到尾帮忙，正是因为大家的互帮互助，齐心协力，才有了今天焕然一新的小院。我们开这家农家乐，就是想依托咱们乡村优美的环境、新鲜的食材和地道的家常味，让每一位来客吃得安心，玩得舒心。往后的日子里，我们一家人会用心经营，真诚服务，踏踏实实做好每一道菜，打理好每一处环境，也希望大家多多支持我们的乡村农家乐。
4: 你们家的农家乐做得太好了，下次我们还来。
5: 做得挺好的，环境很不错，下次还带家人来。
6: 哎呀，这个农家乐搞得特别好，环境也好，特别舒心，这个饭菜也特别好吃，我下次还会来的。
0: 环境好，饭菜也香，下回还得来这儿。
1: 我今天很高兴，亲朋好友们能抽出时间来参加我们家农家乐的开业典礼。闺女，你刚才说的那些话给乡亲们翻译一下。
2: 우룩뚜깐도스브라델라미흐말라큐브질릭아띠갈릭잉라하이릭보슨Мұшында қава ұчық, гүзел күнді, біз гүзел дейқалар ғойлымызға қошал қорам джен болып, дейқалар арамғайымыздың рәсми тіжарат башлаш мұрасымны бүлі өткізгәлікіміздің ән тайын құшал болдық. Әң дәсләпке ғойлы аранланы өзгертеш, тазылаш, еғіш тұрыштың тартып, қорымыларыны қанда қорыш үстеді үздінеш, мәйданны орылаштырушы болған бұл мәзгілді, ата-анам, акам үзчіл жапа чекті. Қошнымыз Ваң таға вә Лиу әдінің баштын ақыр ярдан бәгәлікіге алайды рәхмет әйтімен. Көпчілік өзіра ярдан беріп, бір мәқсетті әмкірлішқашқа бүгінке еп ең ойлы барлық кәлді. Біздің бұл дейқалар арамғайын ечітікі мәқсетіміз, езі кәнтіміздің гүзел мұхиті, еңі емекшік материаллары вә әқиқи өй тамырығы тайынып, кәген әрі бір мекманы қатыржем ғызалыныш, көңілік ойнаш имканетігі егі қылыштын ибарат. Бұныңдың кен күкілләді біз бір айлы кішілері көңіл қойып тіжәрәт қылып, сәмеймі мұлазымат қылып, әр бір қорымыны тетімліқ яқшы қорейміз. Мойтіне текімі яқшылаймыз. Шындақла, көпчілікнің езі кәніт дейқалла арамғайымызны көпірәк қолышын үміт қылымыз.
1: Ечен, Сонжуады чуанье қында, па соғы қау. Дән жәдөән шыжен, ежәрін кейсін шеді, хайо лингжу шысин баңмаң. 我越来越有信心了，我们就想踏踏实实经营，让来这里的客人吃得放心，玩得开心。
7: 我们准备了很多本地特色农家菜，都是家常味道，干净新鲜，没有复杂的调料，就是想让游客吃到最朴实的乡村味道。大家别客气，都动筷子尝尝味道，多吃一点。
4: 今天吃的太好了，我们下次还要来。
6: 这些饭菜没有调料，原汁原味，吃着清爽又好吃。
0: 哎，这味道就是地道。来来来，大家别客气啊，多吃点啊，多吃点。
8: 将学习的国通与知识融会贯通，锁定麻辣复习板块，短时间唤醒您的知识储备。
3: 通 通过复习

0: 后来诸葛亮果然辅佐刘备建立了蜀汉王朝。
1: Кәпігі үш қейтін береш. Хан сұлалысының ақырда Лиу Бей, Волунгандеке Джугалияңның нағайты ұқтыдарлық деп аңлап, өзіге әмден болышқы тәкіліп қылмақшы болып, қол берішкен енісі Гуан Ю вә Джанфиларыны әгештіріп, оны йоқлап беріпті. Үш әйлән оныңдың бұныңдың сорап еріп, ақыр Джугалияңның ойыны тепіпті. Бірақ іш оңғы тартмапты. Ішкіні ашқан бала оларғы ұстазының әтігенділі сыртқы шықып кеткенлікіні, қачан қайтып келішіні білмейдіғалықыны ейтіпті. Бұны аңлап нағайты үмітсізленген Лиу Бей амалсыз қайтып кетіп, бір қанч күндін кейін қайты йоқлап келмекші бопты. Нәч күндін кейін Лиу Бей үш әйлән ені Джугалияңны йоқлап беріпті. О күні гүрілдәп шымал шамыны чықыватқан болып, хава нағайты соғық екен. Үшчәйлән ерім елғы келгенде тұйықсыз ләпілдәп қар еғішқы башлапты. Шамал күшлік, ел тейліғақ болғачқа от менгілімі болмапты. Гуанью білән Джан Фей Лиу Бейне қайтып кетіп, башқы күні берішқы дәвәт қыпты. Лекен Лиу Бей етіні етілігін ече Волунганғы пияды беріпті. Әпсіз Джугалияң бұл қитымы өйді ек екен. Ардын бір мәзгіл өткенден кейін Лиу Бей яны Джугалияңны йоқлап бармақшы бопты. Бұл қитым барғысы келмеген Гуан Ю соғыққыны қылып. Оның түзік ұқтыдары еккен, бұмысы неміш қысылы білен көрішкі петін амайды, депті. Джан Фей текімі терікек болғачқа, «Чон аға, ішкінші аға, сілі мүшеді сақлап тұрыңла, мен Джугалияңның үйгі от қойып етіп, оны бағылып епкелей», депті. «Сілі немені білеттіңла, әқиқи қабыл кішіні қолығы келтіріш үшін бір қанч қитым артық қатырсақ немі бопты?» Дәпті Лиу Бей оларыны тосып. Үш әйлән ені Джугалияңның үйге кепті.
2: «Устаз ұқлаватыды»,
1: дәпті еліқі бала.
2: «Устазны ойғатман, біз бұй әді о ойған ғычы сақлап тұрайли»,
1: дәпті Лиу Бей шу анла. Гуан Ю білән Джан Фей битақат болып, тоқтымай ұяқ-бұяқы меніпті. Лиу Бейла әдәп білән ішкінің сыртыды күтіп тұрыпті. Күчәйлән ұзақ сақлағандын кейін Джугалияң ойғыныпты. О, Лиу Бейнің сыртты сақлаватқынығы қейлі болғалықыны аңлап, дәрхал алдығы чықыпты. Джугалияңның чырайыдын нұр еғіп тұрыдыған. Тұрны сүрті түшірілген кейім кейіп алған тұрқи толымы салапәтіл көрінеді екен. Джугалияң кәпіді мәрданылық білен сөзләп, әл юртның омуми әхвалыны әтраплық вә орылық тәхліл қылғачқа, Лиу Бей оныңға іш-ішідің қайыл болып, сәмимелік білен оны тағдын түшіп, өзіге әмден болышқы тәкіліп қыпты. Джугалияң Лиу Бейнің сәмимейтіні көріп мақыл бопты. Кейінгі күллерді Джугалияң Лиу Бейгі әмден болып, шу

今天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。监制苏辉，节目策划剪辑制作努利比亚阿布杜卡德尔，本期节目配音帕尔哈提、努利比亚、王新奥、艾赫买提江、何丽美、帕提古丽、周志芳，编辑帕尔哈提、克里木。Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергеті болсын. Аңылғыныңлағы рахмет. Кенгісан программылады дауымлық түрді көпчілікнің дөләт ортақтылыны текімі яқшы үгініші вә ішілтішігі ярдан беріміз. Шындақла көпчілікнің үгенгені ішілтіп, күнділік тұрмышта дөләт ортақтылыны паал үгініп вә ішілтіп, өзінің тіл ықтыдары вә мәдениет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кенгісан программымызның мәзмұны текімі сәрхіл, Кенгісаны көршейлі.